34 godine sa vama. Vaša Radio Usora. Too Loud Video Production.

Svako ko od nas je poželao mali milion puta u životu da bude istinski srećan. Onako u dubini duše da pronađe pravog sebe i da konačno kapira da ljubav ruši granice, da je razdaljina nebitna kada se sretnu srodne duše, kada srce zalupa kao najjači bubanj. Došao sam da ti kažem da sam konačno srećan i da ću za tebe uvijek biti tu. S kraja svijeta ja ću doći.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Biserna ogrlica. Draguljar je sjedio za stolom i kroz izlog svoje raskošne trgovine promatrao prolaznike. Neka se djevojčica odjednom približila trgovini i prislonila nosić uz staklo izloga. Kao nebo plave oči radosno zasijaše kad ugleda jedan od izloženih predmeta. Ušla je odlučno i prstom pokazala tirkiznu ogrlicu. To je za moju sestru. Možete li mi je zapakirati kao poklon? Trgovac nevjericom poglede djevojčicu i upita: a koliko novca imaš? Ona se podiže na prste, stavi na pult limenu kutiju, otvori je i isprazni. Bilo je tu nekoliko manjih novčanica, šaka sitniša, nekoliko školjki i figurica. Hoće li biti dovoljno? Upita ponosno. Željela bih starijoj sestri kupiti poklon. Otkada nemamo mame, ona obavlja sve poslove i nema ni trenutka vremena za sebe. Danas joj je rođendan. Mislim da će je poklon veoma obradovati. Njene su oči iste boje kao taj dragi kamen. Trgovac je otišao u prostoriju iza pulta i u zlatno crveni papir zapakirao kuticu. Uzmi je i pazi na nju, reče djevojčica. Ona uze paketić kao pobjednički pehar i ponosno izađe iz trgovine. Sat vremena kasnije u trgovinu uđe prekrasna djevojka s kosom boje meda i divnim tirkiznim očima. Stavi na sto kuticu koju je trgovac nedavno zapakirao i upita: je li ova ogrlica kupljena u vašoj trgovini? Da, gospođice. Koliko je koštala? U mojoj trgovini cijene su stvar povjerenja. Tiču se samo mene i mojih kupaca. Moja sestra je imala samo nešto sitniša. Sigurno nije mogla platiti ovako vrijednu ogrlicu, reče djevojka gurajući kutijuci natrag trgovcu. Trgovac zatvori kutiju, složi omot i vrati je djevojci. Vaša je sestra platila najvišu cijenu. Dala je sve što je imala.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
4: Dobre vibracije
2: za sve generacije.
4: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
4: Na valovima Radio Usore.
5: I wanna fuck you like an animal.

oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našega programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Iz javnog komunalnog poduzeća Usora d.o. Sivša slijedi obavijest o vodi. Sačuvajmo vodu zajedno. Zbog izuzetno visokih temperatura, potrošnja vode na vodoopskrbnom sustavu Sivša Omanjska, Srednja Omanjska dostigla je rekordne razine. Da bismo izbjegli neželjene redukcije i osigurali da svako kućanstvo u svakom trenutku ima pitku vodu, upućujemo vam apel za racionalnim trošenjem vode. Kako možete pomoći? Prioritet su osnovne potrebe. Koristite vodu prvenstveno za piće, kuhanje, osobnu higijenu i osnovne potrebe kućanstva. Pauzirajte zalijevanje. Molimo vas da privremeno ne koristite vodu iz vodovoda za zalijevanjem vrtova, travnjaka i poljoprivrednih površina. Bez

0: punjenja bazena. Odložite punjenje bazena i pranje dvorišta ili automobila dok se situacija ne stabilizira. Mala pažnja svakog od nas pravi veliku razliku za cijelu zajednicu. Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju, solidarnosti i odgovornosti, stoji u obavijesti o vodi koju smo dobili iz javno-komunalnog poduzeća Usora, d.o.o. Siša.
1: Poštovani slušatelji, vaše želje, čestitke i pozdrave, danas emitiramo od 14 sati.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o vodi koju smo dobili od mjesne zajednice Alibegovci. Zbog izuzetno visokih temperatura zabilježene su povećane potrošnje vode i opterećenje vodovodne mreže mjesne zajednice Alibegovci. Da bismo izbjegli nepoželjne redukcije, molimo sve korisnike da u narednom razdoblju vodu koriste racionalno i odgovorno. Prednost treba dati osnovnim životnim potrebama kao što su piće, priprema hrane, osobna higijena te ostale neophodne potrebe u kućanstvu. Molimo da se koliko je moguće izbjegne ili značajno smanji korištenje vode za zalijevanje travnjaka i cvijeća, punjenje bazena, pranje vozila, dvorišta i drugih površina te sve ostale aktivnosti koje nisu nužne. Samo zajedničkim i odgovornim ponašanjem možemo osigurati da svi mještani imaju dovoljno vode tijekom ovog razdoblja povećane potrošnje. Zahvaljujemo svima na razumijevanju, odgovornosti i suradnji.

Mome ići i posebno Slađi Petrović, sva iskušenja neka vam budu samo snaga za dalje, a za dan vjenčanja vaše mezimice Štefani pokažite radost, nabacite osmijeh i zračite sreću svojim dvoje dragih bića, kćerki i zetu. Mi smo tu uz vas i za vas. Lijepo, sretno slavlje, žele vam tetka Anka i tetak Josip, Ante, Goran i Magdalena sa svojim obiteljima i Mario.

Najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka našoj dragoj Tatjani Mikulić sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem i puno Božjeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca joj upućuju i žele Luca i Anto Komuškić sa svojom obitelji. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove. Kumi Gabrijeli žele sretan dolazak u Usoru i čestitaju joj na kumovanju. Pavi i Tonki čestitaju na dobitku zeta i poručuju da ne tuguju za svojom kćerkom jedinicom, te i svima žele sretno svadbeno veselje.

Draga Štefani i dragi Emanuele, od srca vam želim puno ljubavi, sreće, zdravlja i Božjeg blagoslova kroz cijeli zajednički život. Od srca vam šalje najljepše pozdrave i čestitke baka Mara Petrović, a sinu Ići i Snajki Slađi čestita na dobitku prvoga zeta.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Draga Štefani i dragi Emanuele, od srca vam želimo puno ljubavi i sreće, zdravlja i Božeg blagoslova. Neka vaša ljubav koju danas slavite prati vas kroz cijeli život. Uz najljepše želje ovu pjesmu vam daruju Striko Petar, Strina Ružica i Antonio Petrović. Živjeli mladenci i bili nam uvijek sretni.

Dragi Štefani i Emanuele, od srca vam čestitam na vjenčanju. Neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem te predivnim trenucima. Želim vam da kroz sve što život donese uvijek budete jedno drugom oslonac i da vaša ljubav svakim danom bude sve jača. Puno sreće, zdravlja, ljubavi na vašem zajedničkom putu. Od srca vam želi Antonio Petrović.

0: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usorski radio. Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka svojoj dragoj sestri Tatjani Mikulić sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu od srca želi brat Lucijan Mikulić. Pozdrav je za nove prijatelje Tolić, za kumove sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

Draga naša seko Štefani, danas započinje jedno novo poglavlje tvoga života. Želimo ti da te kroz cijeli život prate ljubav, sreća, mir i Božji blagoslov. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom, poštovanjem i zajedništvom, a ljubav koju danas slavite neka iz godine u godinu bude još jača. Uvijek ćemo biti uz tebe i beskrajno smo ponosni na tebe. Volite tvoj brat Josip i sestra Melani Petrović.

0: Usorski radio.
1: Draga Štefani i dragi Emanuele, od srca vam želimo puno ljubavi i sreće, zdravlja i Božeg blagoslova. Neka vaša ljubav koju danas slavite prati vas kroz cijeli život. Uz najljepše želje ovu pjesmu vam daruju Striko Petar, Strina Ružica i Antonio Petrović. Živjeli mladenci i bili nam uvijek sretni.

Draga Štefani i dragi Emanuele, danas je dan kada se snovi ostvaruju, kada se srca povezuju i kada se ljubav slavi u svom sjaju. Čestitamo vam na početku vaše vječne ljubavne priče. Rođak Silvio, Andrea i Jana. Sretno, mladenci.

Sretno sklapanje braka draguje kumi Tatjani Mikulić sa izabranikom njenoga srca Juricom Tolićem i puno lijepih zajedničkih trenutaka od srca želi kumče Anastazija Kelava. Pozdrav je za sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje. Kumi Antoni i kumu Pavi čestita na dobitku zeta.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
4: Usorski radio.
0: Draga Tatjana i dragi Jurica, neka se dani u vašem životu što ljepše i što sretnije troše. Nek vam se dešava sve što je lijepo, a zaobilazi sve što je loše. Od srca Kata, Pilka i Pilkići. Sretno, mladenci.

Draga Štefani i dragi Emanuele, danas je dan kada se nebo osmjehuje jer se ljubav slavi na zemlji. Neka vaša ljubav bude poput sunčeve svjetlosti, svjetla, topla i neizmjerna. Čestitamo vam na ovom blagoslovljenom danu. Od srca Josip i Jasmin sa Mateom i sa Sofi. Sretno, mladenci!

Draga naša Štefani i dragi Emanuele, na vaš poseban dan, 23. kolovoza, želimo vam od srca puno ljubavi, sreće i Božjeg blagoslova. Kćeri naša, neka ti ovaj dan bude početak najljepšeg životnog puta uz čovjeka kojeg voliš. Čuvajte jedno drugu i svoju ljubav. Puno ljubavi šalju vam roditelji Ićo i Slađana Petrović uz poseban pozdrav našim novim prijateljima Anti i Draženki Marjanović i bratu Josipu. Živjeli i bili nam sretni.

0: Oglasi, obavještenja, natječaji. Vijeće mjesne zajednice Alibegovci dostavilo nam je obavijest o vodi. Obavještavaju se svi korisnici lokalnog vodovoda mjesne zajednice Alibegovci da je redovna kontrola zdravstvene ispravnosti vode pokazala da voda nije zdravstveno ispravna za piće. Molimo korisnike da ne konzumiraju vodu za piće, a o naknadno obavljenoj analizi bit ćete blagovremeno obaviješteni, poručuju iz vijeća mjesne zajednice Alibegovci.
1: Usorski radio.
0: Draga Štefani i dragi Emanuele, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca želi vam rođak Marin i Marijana. Pozdrave za sve vesele svate i svima želimo sretno svadbeno veselje.

Draga Štefani i dragi Emanuele, od srca vam želim puno ljubavi, sreće, zdravlja i Božjeg blagoslova kroz cijeli zajednički život. Od srca vam šalje najljepše pozdrave i čestitke baka Mara Petrović, a sinu Ići i Snajki Slađi čestita na dobitku prvoga zeta.

još ljepši od prethodnog. Želimo vam dan pun smijeha, srca puna ljubavi i život ispunjen vjerom i međusobnim poštovanjem. Hvala ti što si bila najbolja sestra. Volimo te neizmjerno i želimo ti svu sreću ovoga svijeta. Tvoj brat Josip i sestra Melani Petrović.

0: kuma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Usorski radio.
2: Draga Štefani i dragi Emanuele, danas je dan kada se snovi ostvaraju, kada se srca povezuju i kada se ljubav slavi u svom sjaju. Čestitamo vam na početku vaše vječne ljubavne priče. Rođak Silvio, Andrea i Jana. Sretno, mladenci.

0: na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.
1: Sobi, jesi ti radio?

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo. Wave.